Wabuta ona inyuta na ugavi boy BS noroba duwa wa utedu vinooni nyina nagae usasume obada gmoji na huko we arioba na ukuwa we ugai mwino kbalegbe noroba bore Abuja yenge olatunji disu oweri ne orie ako wagi viadenia nodo wa mwe akpare ugbalegbe yo na tie Ishaku Muhammad radie utebunige Ocean Street fude eme azenia kia uze ukpore ukpore inongwae ge okari obare ure osun bi no digbase be dizo anekere no dina azeno kwa ranke ni miwe awu agbalegbe na do vie ipe mo ria no aria se vie kesugie gadi wa ni ni akhe ode ya fe na miwe obonari ya mwe ge mi azena ama mi gbe ama mi mu wo we mo ya fe o wa o ye hen ni mo ya fe we adia wo he o ri mi agbade ayo wa ni no mu no wo agbalegbe na ro we wa ni ye CSP ani inedu oye na vu ni mo ya fe hun be de na no e awazo la yiva we mo wana ya mu yoto na mi we imano khawi ya to apa ya pa no ya fi ra we no magba ya re abi re ta wo da bi na re ta wa fo na bi ya ku na mi we egbe yo ke mani ni gele we e mi ata be wa ni ona ya vu sa na we apa ri ni mu ni ne ako wa ri na ni ya no ke re Abuja gade o gi ya ni bi no hu ku se gaming na na we na do mi we asamu go ba ameze no di abi no gi leke ke be na re ba gwa lo yi we are this already ze u gari oba no sin e mu hin na bu

bien mon lettre, ça connaît vraiment ton amour, côté, côté, nana. Ah ouais, quoi, anima, quoi, nous, même, du USA. Oh, quoi, nous, on y en est. Ah ouais, quoi, nous, même, du USA. Ah ouais, quoi, nous, on y est. Ah, carrément, pied, gude, n'est-ce pas, ou pas, ma yagno. Ou c'est migouré, mais, il y a, ou il y a, mais, auteur. Et je dis, ah, car, marie, gueule, elle, et marie, gaye, mais, oh, quoi, n'y, mais, mala, quoi, nous, on y est, mala. Mayo, beka. Maya, maman, on a, beka, yo, ose, ma vigue, et ni mati, miro, ou, bon, mi, tse, no carrière no qui paye ou paye beva au calé et on nous paye na 2026. Avant non, hagbe, non, c'est ma goût, mais robot, c'est ma ken ma que nous gagne à dire, mais gagne, y'en a bien de gagne. Non, oui, alas, non, ma nobi Daniel, ou le gars, c'est ma vie, y'a quoi, c'est la tête, mon année. Ma badin maga, y'a ma keke, ma badin, ma rupo, ma rupo, hayo, ma remo, ma goût, m'y a keke, ou na hamos, emoin ma ken, ma pio, a gouele, loki, on met toi, Yere, Yore, Noire, Yahoo, Imagui, Lagi, Omuno, Logic Banaka, Narel was so me. Imagui lago Muno, Logic Banaka, Narel was so me. Oi, Ossi, c'est elle. On a des valorona. Oi, isomitsu, no, we go to mu, Lori, my yoga pa upade. Isomitsu, no togo hue mu, no togo hue mu, Yere, my yo, ogia upade. Bien mon le mari qui nous quitte quelque il y a pas mal qui met du anen maracu qui nous quitte na il y a pas mal Joseph est coupé au gimaro boyo ni managi aboki enapu irabo yomai tike wodona na magi mirama ejina Friday gabu itsede amole dunia kule mo fesa kolando gimayo oimi onokenete ma evangelist Peter etoha na oge gimayo irama si adoko lagi apetoi malasalami Musa lagi il y a pas mal Peter Gabo, Philip Usman, Gegima Yolagi, Eram Yupama, F.O. Oseri, Noya Edo Broadcasting Service, Anelagi, Madame Teresa, Okote, Oladili, Ovia Labina Buna, Noya Edo Broadcasting Service, Gima Yona, Odona, Lagi, Yupama, Pastor Mrs. Otialite, Omorugbe, Izemigi, Lagi, Pastor Smart, Omorugbe, Izemigi, Lagi, Ivia Tema. Ya dunu mama kwa mwitu anyo tiusa male yoye tiwazi agi popori master magere yoye akwe alike agi igemi ono ake marie excellent alwaji oge gima yogo dona Abraham edu boma yeye asaya audu no kipie ti chairman edu inla revenue maye mo togi ogo dona mama fada maye karakara mugu de yoganadwe tutunima ige mi dok eramano kwa nosapo yomaiti kane no zek mamonuke ina mamatiro ya ulohi doktor komri doktor Festus aleke ok ohi maji director edo broadcasting service edaka maki amako kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k